ubije grom. Može da te ubije gram, može da te ubije som, možeš da se ubiješ sam.

0: Radio Maestral, let's go.
1: Nemam više vremena. Pesma iz isto imene

ranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.

umlati brzo seljačka hajka, trapavog medu o kukulele, do same smrti izbole pčele. I divlja svinja pade ko kruška, smaće zimu slovačka puška. Po šumi danas bez staze puta, ježurka ježić lovi i luta. Vještak i majstor u poslu svom, brani i čuva svoj rodni dom.

0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

Slušam Maestral kad brojim učenike na hodniku rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.